Zdravo. 17. septembri sme. Na 5 dena do jesenta, ama počnúva da si sa čustvova nezi na to vlianie. Pa ako je jesenta ako zima raspoloženie, tak ako što samo tá zna, je, koja je tá mala rábota, što ti go vrátia povtrno nás? Viete, o jesenta nekako púleso ne páde raspoloženie, to tá si go ima, si ima tá moď. Pomalku sonce, ký imame poveke ovlaci, porano se stemnova i odadnaš, ti treba nešto malo za da se vratiš vo forma. E pa ajde razmisliš što je to a malo. Da li je može bi omiljenata pesna, kratka prošetka, nešto blago, 5 minuti sami, što je to? Mene, na primer, dobra film me vratja vo forma i to a vednaš. E, sega sakam da te slušam tebe, pa piši mi na Viber na 072-607-777. Ako jesenta ti go zima raspoloženijeto, koja je ta jedna mala rabota što vidnaš ti go vraća?

0: na 7. decembri, ki održi koncert v Boris Trajkovski Arena. Tamara Todorska, slišame. O, nećeš da sam sama. E, veće pomina koliko se 9 dana od proslavata za nezavisnost na Makedonija i veće pod lupa smetkite do prva počnuva da pristignuva na masa. Pa sega cijelata organizacija, site proslavi što bi organizirani za toj den i od 6. na 8. septembri veće se pod lupa na obviniteljstvota. Ke imali slučaj ili ne? Ovo ke go slušne, mi ke doznajeme detalje od Zlatica vo vestita v 11.
1: Работно време.
2: Дека за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари,

0: Urbano je perfektno.
1: Kul, 3+1, boja za mito. Go štiri vašeto vrijeme. VSB sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3+1. Neve na kolor.
2: Ova leta. Samo na

se sluša toliko glasno što i ti je okolo tebe, ama baš kaj da si, ke ti pozavidat nova frajerska muzika što ti je slušaš na kanal 77. Test mi najčer beše ova i od radio.kanal77.mk. Baš od 90-te, 80-te, ti je se među novite naši prijateljčinje na Viplerot, a od včera i ništa najnovo. Miks treba da se proveri. I'm friends with